0: İctimai radio hər yerdədir.
1: Sosial şəbəkələrdə bizə sarı gəlin. TikTok, YouTube, Instagram və Facebookda
0: İctimai radio yazıb bizi tapa bilərsiniz.